0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: لسر شوپا حقیقتی دبیرگه ها چاپمینی آزاد ده امدگی جن هف. جبو امبیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روژنمگری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگهینن خودی وان امسی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمگری ین موسا انتر لداردخن دوی مراسیمه ده اما دبونا و یاد نومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نواندا چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته